0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Ooh, hey!
1: I told him I was gonna sing on this track. I don't know what they tell me. I told him I'm gonna sing. Trying to ask me.
2: Hey, Fred! I know you still play the bass, man. Why don't you pick up that bass and let's do a little something.
3: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
4: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Känner du dig ensam?
1: Mm.
0: Kanske brottas du med hopplöshet?
1: Psykisk ohälsa?
0: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
1: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
0: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
1: Precis. Och vi finns här för dig.
0: Ja.
1: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
0: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
1: Nej, verkligen inte.
0: Och så får du vara helt anonym.
1: Jätteviktigt.
0: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
1: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
0: Nej.
1: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
0: Vi talar med alla. Punkt.
1: Mm.
0: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
1: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
0: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
1: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
0: Mm.
1: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
0: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
1: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
0: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
1: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
0: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
1: Precis.
0: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
1: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
0: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
1: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
0: Ja.
1: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
0: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
1: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
0: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
1: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
0: Ja, från klockan 9 på kvällen.
1: Mm. 21.00.
0: Till 6 på morgonen.
1: 06.00.
0: Hela natten.
1: Ja.
0: Kom ihåg, du är inte ensam.
1: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
0: Våga ta steget. Ring oss.
1: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

innan vi börjar gudstjänsten så har jag några pålysningar som jag vill skicka med er. Och det är i kommande vecka. Så på onsdag här i kyrkan så kommer det vara en vårfest för alla som har fyllt 80 år eller mer. Så klockan 15 så får man gärna komma hit på fest i kyrkan. Sen på torsdag så har vi 90 minuter med Jacques Mepou, tror jag om jag uttalat det rätt, som är kriminalvårdschef på Kumlaanstalten. Och det finns biljetter här i kyrkan att köpa. Sen på fredag så är det ungdomsmöte RISE

0: på Sion på Fote. Och på torsdag och fredag så kommer det vara andakt på Bergmans och Solhöjden. Utöver våra vanliga samlingar som vi har då, så har ni koll på läget. Ja, varmt välkomna hit idag och välkommen även dig som följer oss via webben. Under gudstjänsten idag så kommer vi få lyssna till Anders, våran pastor, som kommer predika för oss. Och Lasse Fridén leder oss i sången och musiken. Vi har också glädjen att ha Aron Lindström här på besök. Och han och Anders ska ha ett litet samtal om tro, träning och tävling om en liten stund. Och jag heter Johanna Fridén som leder denna gudstjänst. Temat idag är Hjälparen kommer. Och vi befinner oss i en tid mellan Kristi himmelfärd och pingst. En tid då lärjungarna väntade på det som Jesus hade lovat. Att de inte skulle lämnas ensamma. Och idag får vi påminna oss om att det löftet det gäller oss också. Vi behöver inte klara allt i egen kraft. Det finns en hjälpare, Guds helige ande, som vill ge oss tröst och kraft och vägledning i våran vardag. Och jag skulle vilja läsa ur Saltaren, kapitel 33, verserna 18-22. Och jag läser ur Nya levande bibel. Men Herren beskyddar alla som lyder honom och som litar på hans ständiga kärlek. Han håller dem vid liv även under hungersnöd. Vi sätter vårt hopp till Herren för han ska rädda oss. Undra inte på att vi är lyckliga i Herren. Vi litar på hans heliga namn. Ja, Herre, låt din ständiga kärlek omge oss, för vi hoppas bara på dig. Låt oss be för gudstjänsten. Och tack Gud för att vi har fått samlats här idag i din närvaro. Tack för löftet om hjälparen. Att du aldrig lämnar oss ensamma, Herre. Vi ber att du öppnar våra hjärtan för denna stunden. Och hjälp oss att rikta blicken uppåt mot ditt hopp. Och inåt med den frid du vill ge oss, Herre. Var med alla som ska medverka idag, Herre. Och låt oss få möta dig i sången, i ordet och gemenskapen med varandra. I Jesu namn. Amen.
1: Jag tänkte att vi ska tillsammans sjunga psalm 15, halleluja, sjung om Jesus. Och nu är det ju så att det är ju en sån stjärnsalm. Fyra verser, ni som inte orkar får väl stå upp i tanken då, men det är valfritt.

0: Jag har dagen tära en otroligt snygg tröja på mig. Det här är Sverige, står det på engelska. Och så står det Team Aron. Och på ryggen så står det Team Aron. Alltså, det där är Aron. Aron Lindström, så fint att du är här. Du har ju varit här på konferensen och du har varit här och träffat våra konfirmander för något år sedan. Och nu träffar du det här är inte konfirmanderna. Eller vad tror du? Strömmen på micken. Då hörs du bättre.
1: Nej, väldigt, väldigt kul att vara här. Alltså. Det är väldigt, väldigt roligt. Fin lokal också. Det är härligt.
0: Ja, du sa att du tyckte den var ljus.
1: Ja, vi går ju till Hillsong i familjen. Och det är en annan stuk på den här lokalen. Det är lite annan stil helt enkelt. Det är lite mörkare tyger. Här är lite ljusare. Lite mer ljus inne i lokalen. Men det, jag tycker om det här. Det är fint.
0: Ja, det var ju bra att du tyckte om det. Du Aron, nu är det så att jag har ju följt dig några år nu och fått vara liksom bolla lite saker och tankar med dig och sådär. Det är ju fantastiskt att få göra det och få se det. Men när började du åka skidor egentligen?
1: Ja, alltså jag är uppvuxen i en skidåkande familj. Fast vi kommer från Skövde så började jag åka skidor runt 2-3 år gammal.
0: 2-3 år.
1: Och så började man ju successivt. Jag hade en stora syster som var föregångare och började tävla. Det var så jag kom in på skidåkningen. Och så började jag tävla och sen så flyttade jag upp till Åre och så började jag ta fart på riktigt.
0: Mm. Och då tänker man ju så här. Det året som har varit nu då, säsongen som har varit nu då, det här är ju från Peking, det förra OS:et du var med i. Ja, men i år så kom du fyra i störtloppet och det var därför då var vi ju där. Då tillhörde vi Team Aron. Det var ju fantastiskt. Du kom fyra i störtloppet. I år så var i OS då. Och sen vann du världskuppen i slalom den här säsongen. Bara så du vet. Och sen fick du ett hederspris tycker jag. Vi ska se om det kommer upp här. Du blev utsett till Sveriges årets manliga idrottare i Sverige.
1: Ja, det var stort. Det är stort. Första gången jag får det, så det är väldigt stort.
0: Kommer du ihåg motiveringen?
1: Ja, men motiveringen, alltså man är föregångare i paralympiska världen då, på idrottssidan, att vara en manlig idrottare och allt vad det innebär, att förebild och visa på att bara man bestämmer sig så är mycket saker möjligt, och det är väl en del av det.
0: Nu kommer vi in på paralympik då, för det innebär att då har du ett funktionshinder. Förklara för oss.
1: Ja, men jag har ju 1,5 arm om ni ser det då kanske. Och det innebär att när jag åker i skidbacken då, så åker jag med en protes och kör med den. Och det hjälper ju för balansen då. Och när man ska ta käpparna i slalom så tar man den med protesen då. Så det var det man såg på förra bilden där. Att jag har en protes som jag tar käpparna med i slalom då. Så är det.
0: Mm. Då kräver ju det en massa träning av dig. Du lägger ner oerhört mycket tid på träning. Och du har bott i Åre nu som du sa. Och under några år. Men hur mycket tränar du egentligen? Vi skulle ju göra en undersökning av hur mycket folk tränar här. Ja, det är ju ingen som... Nej, vi gör inte det. Men hur mycket tränar du?
1: Nej, men det varierar. Det är I idrott så pratar man om periodisering. Man tränar olika mycket i olika perioder. Det har, och det är även så i min sport. Så det är olika, men under en volymperiod som det kallas då, så ligger vi kanske runt... Ja, då är det, vi pratar ju då inte... Alltså det är annat om man håller på med uthållet sport, och pratar man ju timmar. Men jag är ju styrkeidrott, så jag ligger runt 15-20 timmar per vecka. Men det är ju annat om man är löpare, då är det ju en helt annan grej. Men styrkeidrott är det jag håller på med, kan man säga.
0: Och försäsongen då, vad gör du då? Du kan ju inte åka skidor året runt.
1: Nej, det stämmer. Så då tränar vi mycket. Men man åker över skidor på sommaren, gör man. Så då åker vi iväg till nere i Alperna. Och Chile var vi för något år sedan. Då får man leta snö ändå, även fast det inte finns snö
0: så
1: hemma.
0: Så ni fick leta så länge så ni hamnade i Chile till slut?
1: Ja, exakt. Ja, men det är så helt enkelt. Det är en speciell sport på det sättet. Att man vill ju vara på snö mycket. Sen är det bra med break också på sommaren. Att man får träna fysträning då. Det är ju väldigt bra.
0: Ja. Nu kommer vi på till tävling. Nu tänker vi ska komma till tävling. Ska vi kolla på ett klipp från en tävling från Cortina?
1: Ja, men det kan vi göra. Vi
0: ser om det funkar.
1: Ja, vi kan se om det funkar.

0: Ja, där slutade jag inte så lyckligt tyvärr. Det, jag var borta där, såg man när jag gled på ansiktet där, då är man gone. Då är man, ja, inte i medvetandet. Så jag gled ju på facet där.
1: Du, vi träffade ju dig dagen efter på sjukhuset, den här olyckan. Och då så sa ju jag till dig så här, Aron, nu har vi en hel del att prata om.
0: Ja.
1: Fast på att vi har ju inte det, för vi, ingen av oss kommer ihåg vad vi gjorde.
0: Nej, exakt. Nej. Vi båda har kraschat och ingen minns.
1: Ingen minns, nej. Nej. Nej, men Aron, vi stod i målområdet då och såg när du kom där och så. Och då låg du på andra plats. Så då hade du inte det här hänt, så hade du tagit ett OS-silver antagligen.
0: Ja, det var på väg mot väldigt bra. Så det var... ja, man måste satsa. Det är ju så. Det går fort. Man vill helst inte krascha dig då det blir såna här grejer. Och jag kör ju alla discipliner och såg ju väldigt fram emot slalom, men så var några dagar senare. Och jag är egentligen inte bäst på fartdisciplinen, men det var verkligen på väg mot... Ja, jag gjorde mitt livs bästa åk, kan man säga, i Super G som det var då. Så var det ju störtlopp dagen innan då, där jag blev fyra. Men ja.
1: Du, Douglas, jag vet inte om Douglas är här nu. Jo, han är här. Han sitter. Douglas är 10 år, han har 2 frågor till dig. Och som han har bett mig ställa. Okej. Vad gör du om du blir nervös inför en tävling?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är någonting man jobbar mycket med i idrott. Att jobba med nervositeten. Och vissa är... Det är olika vad man är för person. Vissa behöver verkligen tagga upp sig för att de är inte nervösa. Och vissa är för nervösa, så måste man tagga ner sig, om man ska säga. Och jag skulle säga att... ja. Det, man får känna av lite där hur man är. För mig, jag behöver nästan hålla lite styr på nervositeten som frågan är ställd också. Och för mig hjälper det mycket med rutiner. Att man har rutiner när det kommer till tävlingen. Att man man arbetar in ett system som man gör. Inte någon form av superstition, men alltså någon form av rutiner i tävlingssammanhanget. Och sen så är det ju, man får utsätta sig för pressen. Det är så man blir bra på att hantera den också. Man utsätter, går utanför komfortzonen, och det är en del av det också. Så rutiner, och så får man bara lära sig helt enkelt.
1: Kan du ge exempel på en rutin som du har innan du när du står där och det är 2 åkare före dig innan du ska gå ut till den där pinnen som startar tiden? Vad gör du?
0: Ja. Ja, men när jag kommer till starthuset, då är det mycket grejer som bara sker av rutin. Så när vi innan banan så går man ju igenom banan. Man gör en så kallad besiktning och går igenom hela banan och kollar igenom vilken väg man ska åka helt enkelt. Och det är jätteviktigt i fart bland annat. Det är så man vet att det här riktningen ska ha över ett krön eller i så här ser det ut, så här många kombinationer till exempel. Och det går jag igenom där innan jag drar iväg, så jag har stenkoll på. För om man har fel riktning i topp, då kan man ju hamna i nätet. Eller så hamnar man... nu, det var inte därför jag hamnade i nätet här, utan det var för att jag fick ett snedskär. Jag gick en väldigt tight linje och det syntes ju på tiden att jag gick ju verkligen för det. Men det är det jag gör. Jag går igenom banan och sen så har jag 3 begrepp som jag nämner för mig själv som är olika, men som hjälper mig då för att fokusera på det jag ska göra, som uppgiftsbaserade ord då, som hjälper mig och hitta fokuset till tävlingen. Mm.
1: Du vet det här loppet som vi såg där du kraschade, det var ju några som satt här hemma och kollade på tv. Jag vet att det var någon här som i princip ställde sig upp och skrek nej när det här hände då. Så att det finns ju människor här inne då i kyrkan här som har följt dig under det här och som också har kommenterat att du har gjort, när du har gjort intervjuer och sådana saker, så är du den enda i Paralympicsgruppen som inte svor. Och det är stort, Aron. Det är bra.
0: Ja, men det, ja, jag vet inte vad jag ska svara på den.
1: Vi kommer till det. Vi har ett par frågor kvar. För Douglas har en fråga till. Är det kul att åka störtlopp?
0: Ja, men det är både och. Det är skräckblandad förtjusning. Det är adrenalinet är ju på max när man står där på start. Och det är det som är häftigt också med det. Att man pressar gränserna och det går ju riktigt fort. Det går, alltså adrenalinet är på max. Och det är det som också är det häftiga med det.
1: Mm. Du, sen kommer du då när ni tävlar så här, va? Och så vi får en bild på dig och så en medtävlande eller motståndare eller medtävlande?
0: Ja, men det beror på vad man säger. Det är ju motståndare där ju. Alltså man, det är ju, man kan ju vara kompisar även fast man tävlar ihop. Alltså skidåkning är ju lite speciellt på det sättet att man tävlar ju mycket mot sig själv egentligen. Alltså jag kan inte påverka om han som står bredvid mig här, om han åker fort eller inte, utan det jag kan göra, det är ju att göra mitt åk så bra som möjligt.
1: Och vem är rätta då?
0: Ja, men det är en amerikanare som han, man ser inte det, men han har ett ben. Tävlar för amerikanska paralympiska landslaget.
1: Han är ju trevlig.
0: Ja, men han är skön. Han är skön. Han.
1: Du, då jag tänker att både du och han delar tron.
0: Ja, men precis. Han är kristen, precis. Det är,
1: ja. Men vad betyder tron för dig? Vad betyder tron för dig, Aron?
0: Ja, men det betyder mycket, framförallt i idrotten, som för mig har varit en viktig bärande del, alltså när det kommer till tron. Att det är tron är ganska mycket kopplad till det jag håller på med, för jag känner just nu att jag har ett kall med att hålla på med skidåkningen, för det finns en plats där jag kan få vara ett ljus för andra och få liksom sprida evangeliet. Nej, men få vara ett ljus där liksom, och få visa på att det finns någonting mer än bara bokaler och medaljer liksom. Och så det känner jag att jag har ett kall just nu och få utöva det jag håller på med. Och men det är också så att det är ju en stor påverkan på mig själv också. När det inte går som man vill, då är det någonting man kan luta sig tillbaka mot och få kraft ifrån. Och det känner jag väldigt ofta. Och det är väl det ni kommer prata lite om sen. Det är väl hjälparen, alltså Heligande kommer. Han hjälper oss när vi behöver ha uppmuntring eller hjälp i situationer och så. Och du har faktiskt fått. Det var. När jag var yngre för några år sedan då var jag på en predikan och pratade om, det var profeterna under den tiden, så hade de en käpp där de skrev att Gud, när alla gånger Gud var med en, och så kunde de kolla på käppen och se liksom, ja, Gud har varit med mig de här gångerna liksom, för det är så lätt ibland att glömma bort. Och Det tog jag till mig. Så när jag tvivlar och glömmer bort Gud, när Gud är med mig, så har jag en anteckningslista i min telefon som jag går tillbaka till och kollar på. Och då kan man se att Gud alltid är där och hjälper en. Liksom. Även fast nu har jag liksom förberett mig 4 år för min livs största tävling. Liksom. Och jag var i mitt livsform. Jag vann slalomcupen för första gången ever. Och jag och mitt team, det är inte bara jag, utan det är ju massa. Jag är en kostrådgivare, en PT, en mental tränare och fysuppläggare och tränare och vallaman. Så det är ett stort team som är bakom mig och gör en förberedelse. Och att inte lyckas, det är tufft ibland. Och då är det viktigt att kunna falla tillbaka på sin tro. Alltså, och då är det viktigt att veta också att Gud är alltid där och han finns han är alltid där och hjälper en Men det är ibland lätt att glömma bort också att Gud går liksom vid en sida hela tiden. Och framförallt Helige Ande som hjälper oss. Och, det är bra för mig, eller det funkar för mig. Jag tycker det hjälper lite grann att skriva ner när Gud är med och hjälper en. Liksom,
1: du sa det innan gudstjänsten att i din olycka där så var den Helige Ande en styrka för dig.
0: Ja.
1: Att du kände det liksom. Du, när du nu är troende och så möter du dina... Ja, det här möter du inte, det var något annat. Ja. Det är ju inga medtävlande det här.
0: Nej, det är det.
1: Men jag tänker så här, vad säger, hur är det att vara troende i den miljön?
0: Ja, men det är lite speciellt. Nu var ju han som jag stod bredvid där, han var ju troende kan man säga till viss del. Men det finns många som inte är troende, tyvärr. Och så det är lite ensamt i just alpina. Jag vet inte varför det är så just i alpina världen. Det är inte supermånga som tror tyvärr. Så det, ja, det är väl därför jag känner extra stort för att hålla på med det jag gör. Liksom, och, ja.
1: Vad händer nästa säsong?
0: Ja, men jag kör ju vidare, satsar vidare. Det tog ju hårt på med den här kraschen. Jag låg ju på sjukhuset. Jag fick ju åka helikopter, så det var ju illa. Jag fick ju en liten punktering på lungan och sen en ordentlig hjärnskakning. Så jag låg ju inne på sjukhuset, gjorde jag. X antal dagar. Och, så det har ju tagit hårt både fysiskt och psykiskt. En sån här smäll liksom. Men jag ska fortsätta. Och så får vi se vad nästa målsättning blir. Det är ju det som är viktigt. Man sätter upp mål. Får vi se vad det blir. Men nästa säsong är VM, så det är det jag siktar till.
1: I Frankrike?
0: I Frankrike.
1: Mm. Aron, fint att du är här, men innan du får gå ner så tänker jag att vi ber för Aron. Är det okej?
0: Okay? Ja, det tycker jag. Det säger jag gärna tack till.
1: Kära herre, vi tackar dig för Aron. Vi tackar dig för att han får vara ljus och salt i den miljön och i de sammanhang där vi andra inte kommer in, herre. Tackar dig för att du har satt honom där och att du använder hans gåvor, hans talanger för att få peka på dig och peka på ett liv i tro, herre, på dig. Nu ber vi om din välsignelse över Aron och de förberedelser han ska göra den här sommaren inför nästa säsong. Så ber vi dig, far, att du överraskar honom med den bästa säsongen ever, herre. Vi ber om det, herre. I Jesu namn. Amen.
0: Amen.
1: Tack, Aron.
0: Ja, tack. Kul att vara här. Kul att se er allihopa.

Vi ska nu ta upp kollekt och det är en möjlighet om du vill vara med och stötta det arbete vi gör som församling här ute på våra öar. Och vill du ge en gåva så kan man använda Swish eller bankgiro och numren kommer upp här på skärmen. Men jag skulle vilja att vi ber för kollekten innan vi sjunger. Gud, tack för att vi får dela med oss. Ta emot de här gåvorna och låt dem bli till hjälp där de behövs som mest, Herre. Tack för att vi får vara med och göra skillnad tillsammans, Herre. I Jesu namn. Amen.

Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du är här. Vi tackar dig för din heliga andes närvaro. Och vi ber dig, far, att du låter din ande få tala till oss genom ditt ord. Så att vi förstår och begriper och får lite mer av vad du har tänkt för oss, Herre. I Jesu namn, amen. Temat är hjälparen kommer idag. Och det handlar om den helige ande, helt enkelt. Och jag som är alfa-nörd. Jag vet ju att i alfakursen så ingår ju 3 föredrag om den helige ande. Vem är den helige ande? Vad gör den helige ande? Hur kan jag bli fylld av anden? Alltså det är en viktig del i alfakursen, handlar om anden. Och man tänker så här att helst ska man åka iväg ett dygn och så ska man ha de här föredragen och samtal och bön tillsammans. Och ibland så lyckas man, ibland lyckas man inte. Och så där. Men det är en viktig ingrediens in i en alfakurs, det är just det här med hjälparen. Och det vet ju var och en av oss att när man är i en knipa så är det skönt när hjälpen kommer. För ett antal år sedan, det kan vara, ja, det är många år sedan, så skulle jag vinterförvara båten eller vintertvätta båten. Det var när vi bodde i Lidköping och jag var ensam hemma. Och jag tänkte, jag åker till en sån här snabbtvätt och så kör vi av båten med högtryck. Och så jag kopplar på den efter bilen och så åker jag iväg då i det lilla området där vi bodde. Och rätt som det så smäller det till och så blir jag omkörd av däcket på båttrailern. Det är inte bra. Då kom hjulet där och så upp för en slänt och så båten hamnar på sned så här. Och det var vid ett övergångsställe så det var ganska smalt där. Det gick inte att, ja, det var inte bra. Och då tänker jag, vad gör jag nu? För jag blir ju stående där, vad gör jag nu? Jag ringer en kompis. Så jag ringde Peter, heter han, Peter Liljegren. Och så sa Peter, jag har hamnat i knipa. Det är så här att jag kan du komma med en domkraft? Vi måste göra någonting. Så han går ut och lägger sin domkraft i cykelkorgen. På sin frus cykel. Och ska cykla iväg. Och kör om kull. För den där stången som man hissar upp den här domkraft med. Åker in i hjulet. Så han slår sönder sig. Så hans dotter ringer och säger så här. Peter kommer inte, han är på väg till sjukhuset. Nej! Vad gör jag nu? Ja, då ringer jag bärgaren. Och bärgaren han. Och tjänade. Jag är i Järpås. Det är 2,5 mil ifrån där jag är. Jag kommer då. Ja, och rätt som det så kommer den där stora bärgningsbilen liksom, som ser ut som World Trade Center glider in framför den. Och grannar hade åkt förbi och tittat men ingen hade stannat. Hjälpen kom inte. Och så kommer den här bärgaren. Med roterande lykter som blinkar och den här stora. Och så kliver han ut då, va? Och så en stor stöddig gubbe liksom. Och han liksom, ja det känns inte bra. Jag håller fram handen så här. Men han har aldrig hälsat i handen den gubben kan jag säga. Utan han känner det. Ja. Och så går han fram och så kryper han in under båten. Och ska kolla vad som har hänt. Du var försiktig säger jag, var försiktig. Titta på mig. Det är ingen och så svor han oceanångar eller? Nej det är det ju inte. Och så skickar han under någonting där och så löser han detta och boxerar hem båten till våran plats igen då hemma hos oss. Det var bara några 100 meter. Och sen så säger det var helg och så säger han så här, det blir 1500 spänn. Det säger jag vill betala vitt så. Han bara tittar på mig. Betalar vitt. Ja, det kan du göra då. Så jag fick, då blev det lite dyrare naturligtvis då.
Men vad skönt det var när hjälparen kom. Den där trygga gubben som tog tag i det här problemet och som hjälpte mig hela vägen ända hem med båten igen. Som inte lämnade någonting åt slumpen. Han gjorde ju inte mig det minsta bekymrad egentligen. Utan jag tänker att det är så här när vi pratar om den heliga ande. Det är inte bergaren. Men det är någon som vill komma och ta mig från den punkten till den punkten. Och vill leda mig från den punkten till den punkten. För att jag ska få känna mig trygg och buren. Och det är precis det Aron berättar. Att det här ligger på sjukhuset utanför Cortina. Så känner han hur Guds ande ändå är med honom i det. För att ta honom från den punkten till den punkten. Och så står det så här i Johannes evangeliet 16 kapitel. Och det är Jesus som säger. Från den 12 versen, Johannes 16. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, så ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det. Han hör och låter er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Och allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Hur beskriver man den helige ande? Jesus ger oss en bild här i den här texten av vem den helige ande är. Och han säger att det är sanningens ande. Och han säger att sanningens ande ska vägleda. Alltså det är vägledaren. Så är det. Guds ande är sanning och vägledare. Och sen om vi läser i Nya testamentet så kan vi se att det finns så många olika beskrivningar av den helige andes egenskaper. Och vi kan nämna några. Det står att det är kraftens ande. Det står att det är hjälparen. Det står att det är läraren. Det står att det är tröstens ande. Det står att det är glädjens ande. Det står att det är sigillet som utlovar frihetens dag. Alltså det är den heliga ande vill ta mig från den här platsen till den här platsen. Det som är mitt liv helt enkelt. Vi närmar oss pingsten nu med stora steg. Och den första pingsten där var ju något alldeles helt outstanding. Alltså där hade man ju velat vara med. På riktigt. Där ser vi hur Guds ande leder lärjungarna till platsen där folket är. Och vi ser hur Petrus blir fylld av den heliga ande och börjar tala till folket. Och så ser vi hur Guds ande verkade genom lärjungarna så att var och en hörde evangeliet talas på sitt språk. Och 3000 personer kom till tro den dagen. Lärjungarna var ledda av den heliga ande från att suttit där uppe instängda till den här platsen för att dela evangeliet och för att göra evangeliet känt och trott och efterlevt. Vad stod det i texten som vi läste först? Jesus säger att anden ska förhärliga mig. Alltså säg då. Vad är det Petrus gör den där första pingstdagen? Jo, han säger så här. Lyssna nu, det här är en del av Petrus tal på pingstdagen. Israeliter, lyssna på mina ord. Jesus från Nasaret
En man vars uppdrag Gud bekräftade inför er genom att låta honom utföra kraftgärningar och under och tecken mitt ibland er, som ni själva vet. Han utlämnades efter Guds beslut och plan och ni lät laglösa spika fast och döda honom. Men Gud löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp. Alltså den heliga ande förhärligar Kristus, beskriver Kristus. Petrus är fylld av anden och talar de ord som anden ingav honom och det lyfter fram Kristus. Det pekar på vem Jesus är, vad han har gjort och vad han vill med våra liv. Så hur beskriver man den heliga ande egentligen? Tre saker. En självklar del i treenigheten som hjälper dig och mig att se vem Jesus Kristus är och vad han har gjort för dig och mig. Hur beskriver man heliga ande? Jo, en Guds kraft som bor i den troendes hjärta och som är själva sigillet i ditt liv som utlovar frihetens dag. Alltså i din tro så har du den heliga ande i dig som är ett sigill. Jag brukar tänka på Rolls Royce. Nej, det brukar jag inte. Jag tänker faktiskt på andra bilmärken före Rolls Royce. Men de har tydligen, deras motorer är tydligen plomberade. Och bryter man sigillet där eller plomberingen så går garantin bort, om jag har fattat det rätt. Och jag tänker att det är lite det den heliga ande är i dig och mig. Vi har ett sigill här inne som ingen kan ta ifrån oss. Ingen har rätt att ta det ifrån dig. Utan det utlovar frihetens dag. Den dag, jag tänker att det är den dagen då vi lämnar det här jordlivet och kliver ur tiden. Där är frihetens dag. För det är först då som du och jag blir fria på fullt allvar, tror jag. Det är då vi får blomma ut, fullt ut. Och vara de som Gud egentligen har tänkt oss att få vara. Och i dig, genom din tro, så har du plomberingen. Och ingen har rätt att bryta det. Den heliga ande är också ett sätt att vara nära var och en. Det står så här. Det är i honom vi lever och rör oss och är till. Alltså, den heliga ande är här nu. När Aron låg på sjukhussängen utanför Cordina så var han där. Men det betyder inte att han inte var här också. Hur känner man igen den helige andes tilltal? Paulus skriver i första Korintherbrevet så här. Den som talar med tungor talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom. I sin ande talar han hemligheter. Men den som profeterar, han talar till människor. Han bygger upp, han förmanar, han tröstar. Och den som talar med tungor bygger upp sig själv. Men den som profeterar bygger upp församlingen. Bygger upp, hörde ni det? En profetia är ju ett budskap eller en uppenbarelse som förmedlas. Det kan vara till någon enskild eller till en hel gemenskap. Och det handlar om att ge visdom, vägledning eller att säga någonting om framtiden. Så tänker jag. Jag tror till exempel att den ambulansen vi åkte med till Ukraina för några månader sedan, det var tilltal ifrån Gud. Ni ska köpa en ambulans. Ni ska ge den till församlingen i staden Malin som ska ge den till sin stad. Så var tilltalet. Hur blev det? Det blev så.
Jag är övertygad om att det var tilltal från Gud. Jag tror att det var tilltal från Gud när han gav församlingen oss de här lokalerna våren 2019. Det var tilltal från Gud. Det var Gud som öppnade en väg för församlingen. Och då skriver Paulus i första Korinthierbrevet att ett profetiskt budskap ska bygga upp, det ska förmana, det ska trösta. Alltså vi ser ju i de två exemplen jag tog, vi skulle kunna rada upp fler exempel, men i de två exemplen som jag tog så bygger det upp. Och det gav tröst. När vi lämnade ambulansen i staden Malin så fick vi höra: tänk att ni åker ända hit för våran skull. Det gav tröst. Men hur vågar vi lita på det vi känner, hör eller upplever? Hur kan jag veta att det är Gud som talar genom sin ande till mig? Jo, men vi ska läsa på de tavlorna som sitter på väggen där. Vi ska inte göra det, vi ska inte gå dit nu. Men där har vi tre stycken ledord. Och de ledorden som vi har som församling är att vi vill att det vi gör ska utrusta, utmana och uppmuntra. Jag tror att det är så. Den heliga ande vill utrusta, vill utmana och vill uppmuntra gemenskapen. Den heliga ande vill bygga upp gemenskapen och våra personliga andliga liv. Inte rasera. Inte splittra, inte sänka, utan Guds ande vill oss väl, både som gemenskap och som enskilda. Och det kan vi känna igen när vi läser vad Paulus skriver om andens frukter. Frukten av den helige ande i våra liv och i gemenskapens liv är, enligt Galaterbrevet, kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning. Det är bara bra saker. Det är inget som bryter ner, raserar eller splittrar. Det är bara bra saker. Ingen av oss tackar nej till mer kärlek eller mer frid eller mer vänlighet. Ingen av oss gör det. Ja, men det vore väl gott med lite mer hat. Det är ju ingen av oss som säger det. Utan det som anden vill ge in i ditt och mitt liv, in i gemenskapens liv, det är goda frukter. Som utrustar, som utmanar, som uppmuntrar. Och det följer i den heliga andes spår. Att det bygger upp, att jag blir uppmuntrad, att jag blir utrustad och att jag blir utmanad, tänker jag. Guds ande är ju sanningens ande. Vilket betyder att när det kommer tilltal och hur vi kan lära känna den heliga ande, så tål det att prövas. Det tål att prövas. Det som är av Gud består. Så vår bön för att lära känna den heliga andes tilltal kan vara med Saltarens ord i Gamla testamentet, där det står i den 25:e salmen, vers 4 och 5. Herre, lär mig dina vägar. Visa mig dina stigar. Led mig i din sanning. Eller psalm 26, vers 3. Jag har din godhet för ögonen. Jag lever i din sanning. Wow! Vilka fina böner
i Saltaren. Och vilken kraft det är i dem. Men hur kommer jag då nära den heliga ande egentligen? Den heliga ande är ju nära oss. Det är honom vi lever, rör oss och är till. Men när man läser det här ordet som är utgångspunkten för predikan ifrån Johannes, om att det är, att den heliga ande vill vägleda och att det är sanningens ande. Om man läser de verserna i The Message, den parafrasen som finns, så står det så här om det, och jag tycker det är så häftigt. Då beskrivs den heliga ande så här: men när vännen kommer, sanningens ande, så ska han ta er vid handen och leda er in i hela sanningen.

så innebar ju det att vi hade en slags överenskommelse först innan vi offentligt skyltade med vår relation. Och det är väl så att i överlåtelsen till Kristus så är det som om den helige ande vill ta dig i handen och vill leda dig och mig in i hela sanningen. Under tiden i Lidköping så var jag engagerad i hockeyklubben där. Där var det en tränare, han var yrkesmilitär och han var otroligt skön och bra alltså. Och så var han yrkesmilitär, han hade lite internationella uppdrag och så där, som han inte riktigt kunde tala om för oss vad han hade. Men han var bland annat i en annan kultur, om det var i Pakistan eller något sånt där land. Och så kommer han, landar de där på militärflygfältet och så möter han sina som de står i samma rang då typ. Så här, och så går han av planet och så möter han sin gelike där då, eller vad man nu säger. Och den gubben då från Pakistan eller vad det nu var, han tar den här yrkesmilitären, du vet de är lite kaxiga. Det är inte bara att han tar honom i handen och så ska de gå hand i hand där på flygplatsen. Och så beskriver han för mig, den här tränaren då. Där gick gränsen. Jag gjorde det bara inte. Nej, det krävs en slags överenskommelse först. Innan man gör det. Det var hans kultur. Men det var inte våran kultur. Och jag tror att det är så i ditt och mitt förhållande till Gud också. Att det handlar om en överenskommelse. Och det handlar om din och min överlåtelse till Kristus. Där är överenskommelsen. När vi överlåter våra liv till honom så tar han oss i handen. Och vill leda oss mot hela sanningen. Paulus skriver i Galaterbrevet, låt er ande leda er. Paulus skriver i Efesbrevet, låt er uppfyllas av ande. Och det säger han som en slags daglig handling. Det är daglig handling att ta honom i handen och säga, Herre, helige ande, led mig igenom denna dagen också. Och i Johannes 7:37 så står det, är någon törstig så kom till mig och drick. Detta sa han om anden. Så det handlar helt enkelt om en slags överlåtelse i den dagliga bönen. Att låta sig bli ledd av sanningens ande. Ibland kanske vi tvekar på det. Vi kanske bär på någonting som inte tål ljuset och vill inte bli avslöjade. Vi kanske bär på en lögn som vi inte riktigt orkar reda ut. Vi kanske bär på en bitterhet som vi inte kan släppa taget om. Men om vi släpper in Guds ande, tänker jag, i de delarna också av våra liv, så vill Gud rensa rent. Och fylla på med sin frid. Så helt enkelt. Jag avslutar med Paulus slutönskan ifrån första Thessalonikerbrevet. Må han som är fridens Gud helga er helt igenom. Och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda. Så att de är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Han som kallar er är trofast och han ska åstadkomma det. Vi ber tillsammans. Tack kära Herre att vi får lägga våra liv i dina händer. Och vi vet att du vill ta oss vid handen.

Och du vill leda oss i det som är den här dagen och det som ligger framför, Herre. Och Herre, du vill också påminna oss om saker och ting som vi behöver göra upp, rensa rent, lämna, släppa taget om. För att din frid ska få fylla våra liv. Att det är det vi ska få tanka istället för ofrid. Jag ber om det just nu, Herre. Att du i den delen som är kvar av den här gudstjänsten skulle låta din ande få verka i våra liv. Med din frid, med din sanning, med din rättfärdighet, med din uppmuntran, med din tröst. Jag ber om det. I Jesu Kristi namn. Amen.

Vi ska nu ha en liten stund av bön och lovsång och låta det som Anders har predikat om få landa i våra hjärtan. Att vi får påminna oss om att den heliga anden är här nu och han vill dig väl. Böneplatsen är öppen där du kan tända ljus eller låta någon av våra förebedjare få be för dig. Och om du har möjlighet så kan vi stå upp under den första sången så det är lite lättare att röra oss här i rummet.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

till denna verklighet som många lever i. Kan man bryta sig ur? Kan man känna sig fri?

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas.

färdas över djungler, öknar och berg och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: bröst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: up where you're supposed to be.
1: Det är dags för reklam.
2: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Känner du dig ensam?
1: Mm.
0: Kanske brottas du med hopplöshet?
1: Psykisk ohälsa?
0: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
1: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
0: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
1: Precis. Och vi finns här för dig.
0: Ja.
1: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
0: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
1: Nej, verkligen inte.
0: Hos oss får du vara helt anonym.
1: Jätteviktigt.
0: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
1: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
0: Nej.
1: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
0: Vi talar med alla. Punkt.
1: Mm.
0: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
1: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
0: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
1: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
0: Mm.
1: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
0: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
1: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
0: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
1: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
0: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
1: Precis.
0: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
1: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
0: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
1: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
0: Ja.
1: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
0: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
1: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
0: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
1: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
0: Ja, från klockan 9 på kvällen.
1: Mm. 21.00.
0: Till 6 på morgonen.
1: 06.00.
0: Hela natten.
1: Ja.
0: Kom ihåg, du är inte ensam.
1: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
0: Våga ta steget. Ring oss.
1: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.